lẽ sắc nói mặt pin ái chị nói bút ọc hùng hên hô thi mặt có cắt tam pin mướn đang sum chi chào quân chữ ái đô cao yục ọc pin phủ quan oan mặt có lục thoan tu hạp tham can bản sáng khúc khả mà một bốn hữu bốn chữ hô cháy lê bìa văn thay cỏ và mặn pin cun đi lê dùng yam chữ phù bốn hạc ủ do tao đại pin cán phù lai bang hùng xa nam phẩm trao bừng có bốn chữ hớt là bát điếu văn nê nằm mê quảng có bốn chữ sai chom bốn có dục pin quán

0: giải mạo cô đây, cậu dám ẩm bà với mến pin thở, xem bố thảm chứ sao?
1: Trái bên, quái sư pin khám chết, bảy phía đó xí khô, xem thu khám mà nè.
2: Quái sư lắng sáu tí khơi thòm, cậu tí hôn chỗ mà mớ thòm lại khô, cậu dám chẳng khám đẳng tăng, khám đoàn khung, khám ba xịp xoáng.
0: Khám ba xịp xoáng, mớ có chàng này, chám hoang à cậu thòm tu, thỉnh hoang này đi, buộc chứ hao mớ.
2: Cậu tàn đun đứa cả nhau, cậu ẩm vô đây khám lại dạng khăn, xin ngầu khám đúc hoàn cả phía bắn sống khủng khắn. Sao ấy, mất thòm. Lưng, ba tầng dưng, xoáng, ba loáng hẹn, xám, mà khám sục đỡ tuôn, xì, xì,
3: sáu khẩn tỷ tố lại.
1: Trái bên, mất kêu khám yêu hoàn má phía cao.
2: Răng phía, mất thòm cậu hoang khán.

0: sao lại bên khám sang đi thăm khai?
1: Lại bên khám bán thương xa. Bạn tớ mi mối rộ, có khoa này đi thuần nè.
0: Đi thăm dù á nè.
1: Mới bảo là khắc phực đấy.
0: Khắc phực dù á.
1: Bố giảng bố phúc bác, hạ ôn nâng cả phực.
0: Bye.